0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Rett ute på plassen her, vi har studio midt i Oslo sentrum. Det er jo da Oslo sentralbanestasjon. Der er det satt opp nå, nærmest, altså en liten western terrasse, altså porch her ute.
3: Okay.
2: Og inne på i Østbanehallen så er det full countrystemning med altså kjerrehjul og stoler og svære plakater.
3: Hjemme,
2: ja, dette synes det var helt nydelig.
3: Tror du det er satt opp for deg når du kommer hit på morgenen?
2: Nei, det er nok i forbindelse med denne tv-serien som kommer da, Dutton Ranch. Som,
4: flere av de greiene der.
2: Ja, men det er jo Bette og Rip da. De har flyttet jo fra Montana, så flyttet de til Texas.
4: Men har ikke det vært en serie før da?
2: Nei, ikke den siden.
4: Det har vært Yellowstone, og så var det en før Yellowstone.
2: Ja, nei, men dette er jo Bette og Rip da, som skal flytte, for dette det.
4: Men er vi ikke litt lei av det universet?
2: Du har jo ikke sett
3: ikke
2: den gang.
3: Du må ikke si det til han der i cowboy.
2: Ja, det er jo liksom en av de mest populære i hele verden. Skal du bare disse med en gang?
4: Nei, jeg bare på meg var lei. Fordi jeg følte Yellowstone på en måte. Den ble vi ferdig med.
2: Trenger vi mer av det?
4: Det er liksom, jeg elsker Harry Potter, men jeg skjønner ikke hvorfor de skal lage en ny Harry Potter.
2: Det er jo bare en Harry Potter.
4: Nei, det er de Harry Potter-filmer som har vært da. Men den nye som kommer nå, unødvendig. Jeg er ferdig med den universen nå.
3: Loven ser for seg, nå skal han kjøpe enda mer merch med Dutton Ranch.
2: Ja, men se, hvis dere se, klarer å se ut av vinduet der nå, så er det ved Tigern på Oslo der, så er det satt opp.
4: Ja, jeg satt der forrige helg, jeg har ventet på noen venner inni den ranchen.
2: Gjorde du det?
4: Ja.
2: Ja, og det, vet du, nå har jeg satt griller i hodet på meg selv. For den har jeg lyst til, når den kampanjen er ferdig, da skal jeg ha den på Konglesetra.
3: Den Dutton Ranch?
4: Skal du ringe de som har lagd den da?
2: Ja.
3: Hele den der riggen?
2: Ja.
3: Skal du ha det opp i hagen? Altså, du, det er jo plan- og bygningsetaten og mye, det er svær da.
2: Ja, men det går som skur.
3: Det går ikke som skur, det der er jo på 100 kvadrat.
2: Ja, men ok, hvis jeg spør dere som mine, dere er jo familie og gode venner.
4: Ja.
2: Kan vi ha et lite prosjekt, jeg kan se på produsenten nå, kan vi få et lite prosjekt at den, når den kampanjen er ferdig, at den kan komme til...
4: Den er ferdig på fredag, den.
2: Ja.
4: Da har du dårlig tid.
2: Ja, men hadde ikke det vært helt utrolig kult å ha som prosjekt? Altså det,
4: vi trenger ikke å være med på det prosjektet, du må gjerne bare ringe
3: for oss. Vi kan hjelpe deg, jeg kan kjøre... Det er
2: lage litt gøy radio da, og så få den opp på Kongleseter da.
3: Ja. Nei, jeg tror det. Ja, det gjør
2: vi. Espen?
3: Vi gjør det, Kim.
2: Tommel opp fra Espen.
4: Ja, okay.
3: Vi gjør det, Kim.
2: Han bestemmer det, at vi lager...
3: Det er jo du som skal ha det der skrammel i hagen, da.
4: Ja, men da får jeg den jobben, det er alltid jeg som ringer og overtaler folk.
2: Dutton Ranch med... Dette blir diabetes.
4: Ja, jeg ringer etterpå, jeg skal ordne til deg.
2: Hæ? Klarer du det?
4: Ja, jeg klarer alt.
2: Ja, men det er så bra. Hvis jeg hadde fått den der. Nå, da er det jo naboen hans.
3: Jeg vil ha hun dama naken i badekarret på turen med et par flasker champagne. Det hadde holdt for
2: meg. Det hadde holdt for deg, ja. Nei, men det, da har vi litt opplegg på gang da.
3: Ja.
2: Veldig, veldig bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Av alle mulige merkelige merkedager så er det en egen flip-flop-dag i USA.
3: Ja, det fikk meg flip-flop. Til å tenke på Hawaiianas.
2: Klikk-klakker.
3: De klassiske flip-flopsene. Eller klikk... Jeg sier klikk-klakker.
2: Ja, jeg, gjør du også,
3: ja. Ja, jeg gjør. Ja, ja, jeg heter klikk-klakker.
2: Ja.
3: Men... Hva er greia med Hawaiianas?
2: Hva er greia?
3: Sånn helt seriøst, fordi hvis du har tenkt over det, så er det den støpekanten ja, på den på bitte den, lille som på... skal mellom tærne.
2: Ja.
3: Den er vendt innover mot tå. Og det er derfor du får gnagsår, derfor den er vond å gå med.
2: Ja, den lille skjøten på en måte.
3: Den lille skjøten ja. Er jo inn mot tå når du, driver, når du har drevet med sko
2: ja.
3: I alle herrens år, mm. og lager Hawaiianas, det er det du driver med. Hvorfor snur du ikke skjøtekanten?
2: Sånn at den er peker,
3: ja, peker, sånn, peker ut.
4: Ja, for her har jeg bildet av en Hawaiianas her nå. Og der er den jo myk og fin på forsiden, og så er det den inni der, ja.
3: Mm. Ja, hvorfor er ikke skjøtekanten på andre siden? Det er jo helt håpløst.
2: Ja, og der, du får jo gnagsår av de der greiene, og så ja, er de jo helt flate. Det finnes jo noen som har litt grann...
3: Og det var voksent av deg. Ja, det finnes jo noen med sånne
2: ja, borgerlåser og remer. Jeg har et par uks, jeg har et par Cole Haan, jeg har litt forskjellige.
3: Men
2: de ser jo fremdeles, ja, de ser fremdeles veldig flip-flop ut. Veldig sånn der surfe-dude-fyr.
3: Ja, men litt mykere såle, ja.
2: Litt mykere såle.
3: Ja, man begynner å tenke over det når man blir litt eldre.
2: Nei.
3: Så dere kan få flat.
2: Det er ikke... Tenk over eldre, men det...
3: Jo, det er veldig...
2: Nei, jeg, det er ikke sånn tekniske sandaler.
4: Har ikke noe med eldre å gjøre det? Jeg synes de kan være for flat, jeg også.
2: Ja, du gjør ikke sånn. Her kan du se, Geir.
3: Tenk at Geir 66 skulle synes det.
2: Men hvis det er noen som ser meg med noen sånne tekniske sandaler en dag, da får du ta meg bak i et skjul og ta en kjapp avslutning der altså.
3: Ja, jeg tror vi gjør det.
2: Det er Radio Norge, du hører på. God morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du naturfotograf, plass nummer 10.
2: Senga di er full av barnåler. Det er overalt, vet
1: du. Dra med det ting inn, ja, plass med 9.
2: Du snubler i kikkerter i gangen.
1: Ja, mye kikkert,
2: vet du. Mye kikkerter, ja. Du får det til jul og bursdag og alt også, vet du.
1: Swarovski og...
2: Ja, ikke alltid det. Det hender du har fått noe temu også, vet du.
1: Temu ting,
2: men du tar kaster ikke.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Plass med 8.
2: Du er veldig anonym på fest. Fordi du går i kamo, vet du.
1: Ja,
2: du går alltid i kamo.
1: Alltid i kamo, ja, ja, ja. Da er du naturfotograf. Plass nummer 7.
2: Hjemmekontoret ditt er en gapahuk.
1: Ja, ikke å være verre enn det.
2: Sitter du der og skuler.
1: Ja, du kikker utover om det kan være noe da på hjemmekontoret. Plass nummer 6.
2: Det er helt stille rundt middagsbordet.
1: Det er stille rundt middagsbordet.
2: Ja, du skal ikke skremme... Plutselig dukker opp en sinnsvans eller noe.
1: Ja, et eller annet sånt.
2: En elg eller...
1: Ja, ja, ja. Plass nummer 5.
2: Epipen og løvetann er alltid med.
1: Jeg forstår epipen hvis du har blitt bitt av noe, men...
2: Ja, og du, hvis du brenner deg på brennesle eller et eller annet sånt, så er det løvetannsafta.
1: Ja.
2: Eventuelt et lite glass med piss. Du skal jo pisse på, vet du. Du skal alltid pisses på hvis det er noe...
1: Hvis du blir tatt av noe i skreven, alltid pisse på.
2: Piss på det.
1: Plass nummer 4.
2: Når familien din drar på tur til syden, du bor du alene i et lite telt i Lillomarka.
1: Ja, for du kan ikke gå glipp av noe.
2: Nei.
1: Plass nummer 3.
2: Du har vanskeligheter med å holde balansen.
1: Fordi?
2: På den der linsa du har er jo halvannen meter lang.
1: Åja.
2: Og veier 26 kilo.
1: Det er jo sånn linse, det vet du, kameralinse der. Plass nummer 2.
2: Du har alltid en maver i rumpa. Det er alltid en maver.
1: Du er jo i naturen hele tiden, ja. Greit, det er greit. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er naturfotograf. Plass nummer 1.
2: Det er alltid dyrtid.
1: Det er alltid dyrtid, ja.
2: Snedig. Ja.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er naturfotograf. På den dagen i 24 var det vel, så var det Sverre M. Fjelstad, naturfotografen, som gikk bort på, da var det vår måte å markere det på.

0: Lala her på Radio Norge med Sunday Young.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Heisen kjendis I dag, og aller først skal vi hilse på Tobias Sten, årets spillemann, blant annet.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg mener selv at du ikke så god I allmennquiz, men vi får se.
3: Vi får se.
0: Ja. Her går altså heisen opp når du svarer riktig, går aldri nedover, og hvis du svarer pass, så rekker vi flere spørsmål som okay. du kanskje kan svare riktig på.
3: Ja.
0: Men aller først det litt heismusikk, hvor vi lurer på originalen heter, og da starter vi ikke engang klokka.
3: Ok.
0: Er du klar?
3: Ja.
0: Bra. Da står vi nede I lobbyen. Jeg trykker på knappen. Der kommer heisen. Så går vi inn her, og da kommer en heisvariant. Ikke se på den skjermen der. Da kommer en heisvariant av en låt. Hva heter originalen?
3: Heaven.
0: Du så
3: den. Nei, nei, det står ikke helt.
0: Nei, men det helt riktig.
3: Den kjente jeg.
0: Ja, det bra. Vi I første etasje allerede. Et minutt fra nå. Hva heter den mest kjente dvergplaneten I solsystemet vårt?
3: Oi, sånn. Kanskje det Pluto?
0: Ja, det Pluto. Så kan vi krangle om den eller har vært dvergplanet, men du får for den. Andre etasje. Hvilken by kom The Beatles fra?
3: Oi, Var det Manchester, London? Liverpool?
0: Hva?
3: Liverpool.
0: Liverpool, det helt riktig. Da vi tredje etasje. I norrøn mytologi, hva slags gjenstand var Mjølner?
3: Det var en hammer.
0: Det var en hammer, Thorsin til og med. Hva kalles barnet til en hest?
3: Et føll.
0: Et føll riktig. Jeg hadde for noen år siden en som sa pony. Hvor ble vinter-OL arrangert I 2026?
3: Det Tyskland?
0: Nei, ikke Tyskland. Det var Italia, Milano og Cortina. Hva hovedingrediensen I hummus?
3: Rogn.
0: Rogn? Skal vi ha deilig rognehummus? Nei da, kikerter.
3: Ja,
0: og til sist, hvor kommer du?
3: Jeg ligner.
0: Hvis du ringer 110, hvor kommer du da?
3: Da det... 110, du da far da meg
0: Dette må du vite faktisk
3: Brann ikke tull, du må ringe 1-0
0: Ja! Riktig! Ja,
3: takk
0: Sjette etasje på Tobias Sten I dag
3: Ja
0: Det nydelig innsats
3: Takk
0: det virkelig bra
3: det bra? Hvor ligger standarden?
0: Du, standarden ligger, I, altså 5-6 blir ofte seier
3: Ok
0: Erna Solberg fikk 3, for eksempel
3: Oi, sant
0: Dagny klarte 7
3: Ja
0: sånn. Så at du helt oppe ja. Der altså
3: Stas
0: Ja, bra! Så får vi se hvordan det går da
3: Takk for det

0: tenker jeg, da synes jeg nesten du diskriminerer voldtektsmenn og drapsmenn, fordi de har alltid funnet metoder å voldta og drepe på. Det ikke sånn... Nå får jeg ikke til lenger, da må jeg kle meg ut.
1: Nei, men hva tenker man selv da? For det jo egentlig interessant, sånn, jeg som kvinne, hvis jeg står og dusjer på, i garderoben på Sats, ja. Så hadde jeg også reagert så det kommet inn en mann. En naken mann inn der og dusjet ved siden av meg.
0: Men det ikke bare... det som poenget. Han har jo ikke voldtatt deg.
1: Nei, han har ikke voldtatt meg. Det skjønner jeg også, men hvis jeg kun snakker om altså det som debatteres, skal ja. En mann få lov til å gå inn i en kvinnegardobe fordi han defineres som en kvinne? Eller hvor går grensen på hva du defineres som, om det greit at du skal få lov til å bade og dusje naken med meg?
0: Ja, og det en god debatt.
1: Ja.
0: Men å dra inn voldtektsmenn og drapsmenn ja, inn i debatten.
1: Ja, det er helt hårreisende.
0: Jeg synes jo Simen Bondevik egentlig sier det veldig bra sånn, alle kan gå ut døra. Det vil ikke si at vi har lagt til rette for at vi kan drepe hverandre.
1: Nei.
0: Eller det har vi jo på mange måter, altså, best hadde vært om alle satt i bur, i bås eller kall hva du vil, men det bare, jeg lurer, han må oppleve det et eller annet, altså, denne Elias Sandberg.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Det at han skal tro at fordi en mann plutselig klarer å åpne døra inn til kvinnegarderommet, så skal han voldta og drepe det. Hvordan, hva slags oppvekst har han hatt?
1: Nei, jeg prøver bare å forstå han. Så jeg tror han bruker feil ord. Men jeg bare skjønner, ja. hvis det bare, jeg forstår ikke akkurat hva han mener. Men hva ville du tenkt selv da? Hvis du hadde stått i en garderobe, hadde det vært greit?
0: Nei, men den debatten der, det kan man være helt enig i. Jeg vil også, hvis jeg var på damenes nakenaften, allerede der er jeg av selvfølgelig, det 0% av meg som har lyst til det. Men la oss si, jeg tok med datteren min, vi skulle på sånn mor-datter nakenaften på Tøyenbadet, la oss si det. Så kommer inn en fyr med kjempestå og sier sånn, jeg er kvinne.
1: Mm.
0: Så jeg sier sånn, ja...
1: Men det er du ikke.
0: Jeg hadde fulgt datteren min på do. Jeg hadde jo det.
1: Ja.
0: Men fra det til å si at vi kan ikke la mennesker som definerer seg som kvinner få lov til å være, eller få lov til det,
1: ja.
0: Fordi de skal drepe og voldta.
1: Ja, det er enig med deg.
0: Det er men... som å sette regelverk for alle mennesker på jorda, fordi vi har hatt Hitler. Det går ikke det.
1: Nei, men jeg føler bare at det han prøver å si er sånn, jeg synes ikke at menn skal være i kvinnelige garderober. Det vil jeg ikke ha noe av.
0: Ingen synes også, at menn skal være i kvinnelige garderober. Og hvis det det Elias Sandberg prøver å si når han er innom er hypotese skal relevant å infiltrere rammeverk og sånn,
1: ja.
0: Da må du gå 8 kraftige steg tilbake, åpne spynorsk mordbok og bare øve på å sette sammen ord til ordentlige setninger.
1: Ja, for det den debatten vi trenger.
0: Ja, ja, ja. Og vi trenger ikke drap og voldtektsinnspillene til Elias Sandberg.
2: Men det trenger de ikke heller å gjøre for at hypotesen skal være relevant.
0: Jo, Elias! Det må være relevant hvis du skal delta i en debatt, så må det være relevant. Det vel hele poenget. Ja, det et poeng at det må være et poeng hvis man prøver å få fram et poeng. Og hva som poenget med dette, det jeg litt usikker på. La oss gå videre. Vi skal få litt Guns N' Roses. Dette her November Rain.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag. God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi er på jobb i morgen, ja, da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag. Wow.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

er nok mange som har klinet til denne låta her, altså. Det tror jeg ikke vi kommer unna. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, her på Radio Norge. Du vet jeg, og hadde altså en så intens drøm om å bli danser da jeg var yngre. Jeg skulle klare det. Jeg skulle bli proffdanser. Og jeg holdt på, trente, styret og danset. Altså, du aner ikke hvor mange timer jeg har tilbrakt med å danse til denne låta her. Og øve, og terpe, og preppe. Og det ikke rart at selv om man øver så mye, så ender du opp med å jobbe med noe helt annet. Men uansett så kan vi alle kose oss med denne låta her nå. Denne søndagen, enten om du danser eller ikke, så det hyggelig at du hører på Radio Norge. Irene Cara med Fame. Hvis du husker musikkvideoen, den var jo også selvfølgelig ellevild. Nei, nå skal vi nyte låta. God søndag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi er på jobb i morgen,
1: ja,
2: da er det juli.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag. God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi på jobb i morgen, ja, da det juni.
1: Wow.
2: Og da, det hvilken dag?
1: Det sommerens fredag.
2: Det sommerens fredag. Oh.
1: Enda det mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.

0: Lamaya, som går ned 4 plasser fra forrige uke. Og på 18. plassen, nei, jeg ikke på tidlig med litt mer Tobias Sten, gitt. Dette titelsporet fra det nye albumet hans.
1: Albumet heter Heimatær, og det skrevet på veien i en buss, gitt på et hotellrom i mange dusjer. Og ja, det et album for deg som nekter hjemme og føler at du en plass der du ikke skal være.
2: Jeg tror jeg blir

0: Opalite med Taylor Swift. Og hvis du liker Taylor Swift, så fortvil ikke. Det kommer mer Taylor litt senere I kveld. Apropos kommer mer, for fjerde gang I dag Tobias Sten på topplista. Og slapp helt av, han kommer igjen og igjen I løpet av kvelden. Han har også store planer for sommeren. Tobias Sten skal mye ut og spille.
1: Det 45 festivaler.
2: 45?
1: Yes.
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke. Men bo I en buss da.
0: Ja, men jeg tenker antall dager jo knapt 45. Det mange dager med dobbelt sett, eller?
1: Nei, men det ofte jeg har hele veken lang da.
0: Du får jobba nok I hvert
1: fall. Det skal gå, sier de, så vi får se.
0: Hvordan privatlivet ditt nå? Får du tid til noe som helst?
1: Ja, privatliv og privatliv. Altså det jo, jeg har fått sansen for dart I det siste. Så jeg har kjøpt meg litt dartutstyr og kastet dart på lager alene. Det gjorde jeg I går kveld. Så det var kjekt da, og prøve å gå tur og trene. Det en menneske
0: jeg
1: går.
0: Ja, som jeg pleier å si, hadde ikke vært en milliard av dart, så hadde jeg vært en feitslappet da.
1: Ikke sant?
0: Bra at idretten kommer.
1: Ja, det bra.
0: Absolutt. Tobias Sten på 16. plass denne uken med du og deg om da. Jeg og

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag, god søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi på jobb i morgen, ja, da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Enda det er mandag i morgen.
3: Ja, ja.
1: Vi er på plass fra 05:59 her på

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Morgenklubben med Loven og Co sier god søndag.
2: God søndag. God søndag.
1: Og det er den siste dagen i mai.
2: Jeg vet det, så når vi på jobb i morgen,
1: ja,
2: da er det juni.
1: Wow.
2: Og da, det er hvilken dag?
1: Det er sommerens fredag.
2: Det er sommerens fredag.
1: Oh. Enda det er mandag i morgen. Ja, ja. Vi er på plass fra 05:59 her på Radio Norge. Fortsatt god søndag.